En du kan ha kärsen, det går inte att ha kärsen, och så tar jag sats, det går så att jag kan ha gått det här sin sista, Mary Ann Williams. Så är det. En du säger igen, när jag går ut det här, kan ha gått det här. Jag tyckte att show kan inte sin kring i Canadian Screen Awards i Asikot och så i TTC, Heated Rivalry, Heated Delay, i Sihonen och sen Taikonen och Kitty. Sen är så går show han inte i TTC i Hudson. Williams i shock special inte inte att det är så unet i sig att ni har sett trofis kittile honen och tajbot och kittile det är inte jag inte i Williams läkar det är så super massig kunde det är jag är shock att i sig det är Connor story jag är shock att det kunde jag är kunde inte I kvar i sig att i den här sån i vokulu i tittare i kohe i dat i kitti i din American om detta. Kun så tittare att si shotla hankut i si tittare i kula konehno kitti i tittare Anna Lamp i hiriti i North of North i shotla hankut i da i konehno. Kun så Nirvana the band i shokla i konehno kitti i tittare I short, and that is the Mike Myers see go a support or easy. And that is the see two tagoa. Yen and a go good down the good see go that is the Ottawa goes to see see coolesso e italitino e Ottawa see Italico hekenago key a see Nezoka tilda e see e goes out and more like they apologize how nick how take it. How could take it. I see ditre I could I ami sotan betso hot ilego hot ileculo sotan go sotego ya kulete te ya okre okre tego ki ki hakiti hati dite Christine and Naylor here di si ditre si 1982 kwe we tu agusi di din bagai honen o sonda bagai kwe I 1982 I could be tu agusi si bi tu ye chani kri chugiti in da di te si ka ka telega kashine I ga nikuni chu in da di te kashin sen tai like ono o di si ko kenikni la ingare di in ti da tsne I tu ta house of commons kri di ko kete da ke I kuye I yo ko kinde Igos ia yune gashin tsiku gashin tai lag ono only mile kanet si isi 1940s goes 1970s I kuye ia go ya kusete ogo kere ilia go ki I hati ha kiti. In ta tihtere si ia yune the federal government da ka sui e kere ku ta kuinti ko he ta kuinti ka ku kere yonte ta intusi pie ke la ke ta ka kiti. Så det är det konservativa gott att kunna hindi Pierre Pollery för det är det är Statistic Canada det är ju när den är som på alla detta kan inte utta kan ni gå inte I sig och svihur I landet I på gud som det här till parlament. En dag det är Pollery för att det är Prime Minister Mark Carney det är sig det är sig utta Canada den är alla detta alla detta kan ni gå. I will go dead and so hot it. I Canada see a una, I see titre G7 kitty la, didin so Canada so I yako he, I sompa kissile cani hati. In the government, the kati terrorist say, a terrorist na kitty canicula bagare, a una, conquinas a day canicula nason, nas equal calic a la cataga kitty. Housing kani ladite terrorist akare hakuja kiti india jada. In the prime minister is dati no dati I sompa gatenga koke watale. François Philippe Champagne iti si. I si iti utako ga si tani tani he sompa he ko on si ka ne zoha te gaunte hati. En ta tihtere kwa tihtere arawa kwa la tihtere si ya yuntene aya indi kwa kukirikwa ki nisi ya yune amia yune tla tsikri tuu kanisi.